0: Lasan Suimi Ji, Momang Gong De Gani, Mangzu Jie Kipin Sin Ding De Nya De, Tongmin San Du Ma Jie Ba, Gin Che Lu La Dinpo Jiang Ni, Jia Ke Dang Mangzu La Si Yi Jun Si Zhe Jie, Bi Jie Ne, Kong Ge, Dun Ba Ji Bu De Yin Ba Shi. Yu De Kong Ki Sin Kong Rui Bi Ding Ge Ki Jia Dun Ba Ke Xi Jiang, Mangzu Cor Zha Zhe Xian Du.
1: Nian Ke Zhu Bo Yang Ma Na Nga Rang Zu, Di Xin Ru Mangzu Cuma La Xie Jie De, Di Ni Da Ra, Tushuk no la ta nga kek sacha la zite jaka ki si ju ta chano wa kek tu ni kamo ma na re di ta. Turung du di ta di kek tu ni xiong na jan na. Churu zogro ko ta zai sa dab di ki taru chi isa. Tana nga kek uru kecha xiong di di ki la. Ta nga kek lo juu di mongpo zui kiri ta di tamo yi zole mi ti. Ko turu juu ya to di xiamana pe xiong di ko kele ta zai sa ni se jere ko.
2: Si si si.
1: Di kek tu ni tu juu ta zai sa nye lan ta ta li na turu vi li ki rewa yue. Masa tara kaus pa pala nga ke chanto ki zonka ju zayi na ra ta kasa ka churu re de si na. Ta lo juu di xiongpo yi za jaka ki si ju hama go chalo hama go turu ni son randa. Si ju hama go sa di tani. Rungni ki si ju la tuin doni tani zwa ya ji tongji di kek tu tan. Si ju la tuin doni li ka li ju mongpo si xike manga ko. Tā chōlō kī tūni chōlō tī hāma kō tsā tī tā chōngā kī līngā mōpō sī līndu kī ngā.
2: Jī jī jī.
1: Tā tūrō nī rī tī kī tūni tā zē sī lū jū yā na bē mā sī pā. Yā bō ngō sā tā chēng hō.
2: Nō jī.
1: Tā ngā kī jī pēng kī līngā tī līndu rī tsō tī zē nī cīn hui jīn jīk tē tā nā jū jī sīn jī lī dī wī chē tī yī. Tā cīn hui jīn jīk tē chūlō tā chūntā kī tūni tā zēsā chāyū tā sēdō chāpā nā mōpō sē dāyāng īkī nō ngāndu rōhō tā tīkī tā zēsā māyē rū zō nā tūrū sī zō sāng tō
2: chū yī nō kī sēdō tā tū yī ndāma tā tī yī zālā
1: tī kī pē chū tēng hīng kāyam tsī lī ndā tūrū mē nyē pō chā mō rē rā mē tēr tā ngā tī tī tā chā nā yī nā sā sā nā sī tū ngī sā ngā kī mē rē nō nō nā chūlō chūlō pīn sī pā lā rā jēn zēng dō khō nō sā sā nā sī tū ngī sā chūlō tē sī yī tsō mā tē kō sā nō yā pō rī dā hō kī nō rī tē mā kī sā nō tē kī tē rōng kī chūlō jī pā mī ndō tē kī tū rū nā sī ndā tā tī kī chī sī sī mē jē nā tē ngā kī kī jēn jā rī jē yōng tō
2: Zhi zhi zhi, ta xie zho qiam tun zi na, xin tun zi na, ten lin zi na, ta non ning go zho na, zho gul rgo ya. Zhi zhi zhi, ta mas ta mri yin min do, ta tun zhe ye, o yin min do, chadra peri ye zi na, ta non non ma tun zi na, to kam rgo.
1: Dushu zhi zhi, te an san pa ten na, ta nga ke ge, tara pe ji ge ge de ye ge ye, zay ni nyam ta nyam ki bi gan re. Tena turu nda rama lo ke ge ge de ge, me xie jia ta, tu ju chan do ay na, chan do ke jan do ke na, chan do ke xia tsa mo tra mo rgo. Tena la sa ta, yimeng ge yiga zela so ge ge te so yena go pe ge te so yena ha jang ge nyebo turung ge te ge le te zai se ma nyo kong ba de nyang pa la so yiru ji zo te te cha je te te ne ge pe ji ge ni ge ta na kyo ta jeng ge ka jen zam le tu ge ra chi mo re pe ji ni che cho che ji le na
2: ji
1: te so yin ka te ya mo tra mo go
2: ji ji ji
1: te ne te ge ta ra nga ge ge mren di ge no la ji ta ni o karu ya ya ga chi re te ne mara ji ma tan ji la ta ji tan ji mi li on ro sa da tu ro ne ti gi tu ne man te ni jin jin ta ta be to ta le hi na ma hon pa la nga so ki ne mara ti gi la pen tu te ne ma se nga so ki ta ra ja ka ina ri ni ta chen ki ja ka ti ri chi cha yo yo ro ko
2: ji ji ji
1: 文化强国文化自信做的高对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对

0: Jizin Tsupsom Jie Shizu Tsui Doguich China. Ngan Tsui Roni Ni Jasin Gitin La Simko Shibara Ngani Gomsin Yu. Ronki Ron La Linki Zi Anyo.
1: Melu Do Xiawi Zuni Di Ma Yi Per Sen Na La Pan Ni Rang Ni Jie Xinan Gu La Linki Zin Kong Xiong Nyu Nga. Ngan Tsui Shizu Jin Zong Dang Dun Dang Di Yang Ni Hi Jiang. Dengo mi zhong nang de la nan yu xie e nyu.
0: Dada, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na. Leng ji ku si mer yong ni. Rong ge rong la xie bi ke lem de la yong zang sen dong. Nzam ling chue den zan zuk ji bei wei him yu nye ke xie ge nong. Nzam ling mer yong jia zhong bo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ye chin chi, gangi chi xin yue chi kue yue.
1: Di na, Zhangbo da angi zang xie gala yin di. Cinga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dao yin. Nga chi san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dao na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri san si.
0: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui sen jie ma dang wa ga la yin de ko de mei bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lian ba yin ding rep jie sen kang ri bi lo bun fo ro e di sen kang de tong la chen yi da de xi ya yue de sen kang de tong jian jie du nam yin yong le la zun xi nie ko jin men nam zui zhong ge yue dāng dā dāng yī lēkwā rā dōp tōm nā, jī tēng tā rā gāng ā chīng jī xiawā yīn xīng mē jī sōng yu.
1: Wēn jiāng, lī kī nē xiu jī cō wī zhū zhū rā tāng jī zhē yī jī. Rāng kā zī wī zā mā bō chū tāng, pā mā bīng kī, gā nī lō gā nā dā rēng jī bā tā rēng dō xī nā. Yā rū gā jīng bā tā bī sēn dā jī dār xiā ā.
0: Sēng kā rī bī lō bīng ē tā lī yīn dā dār sōng yu dī. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēndi, shēyū kūyū sōjē shēngdi dā māyī bārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuè jī sōng yu.
1: Rī tī, māyī mācī shētāng jē rānglī mē bā gālā yīn. Ngān chī yīn jī tūng nā lān zī bī ū chū shī jū tē yā nī, rāng kī rāng nā. Yīn jī dā xiāng bī lín jī xiong dāng.
0: Dēng ngō mī sēm xiu xī bā nā, zā wā nī dūk jū mē bā tāng rā gā nī yīn dī. Jō nōng dōng rē chē jī lōng nī, rōng kī rōng lā sēm xiu jē jī dā yīn lā. Jī tēng dā rā, sēm kāng jī pāṁ kā pī bī, pāṁ kā yīn jī jī nī jōng mē.
1: Dī nā, gā rī yī kī dāng, gā rī xiong nāng, gā rī sui nāng sū dē dā cāng mā, zhōng jī bāng dō sui dāng.
0: Rāng kī rāng lā nīng jī tōng xia cā yuè nā. Ngān cui yīn nī, ngān cui nīng tū tū bī zāma bō chū tōng. Pā mā bīng jī, gā nī lō kā sū xia cā tōng xiām jī xiong tōng.
1: Rāng kī rāng lā ngān jī rīng zā rī nāng dāng. Qī jī bō chū tū lā nāng wī, ngān jī tī yīn dō. Rāng kī rāng lā xiong yu mā rī, gā lī yī ā xī sōng nā rū.
0: Ndor nā.
1: Dì dì rì nì sòng, cò wà jì dà jì zìng chì yòng, ràng sì ràng là wàng wì, sè là gò chà jì nì, ràng kì ràng là nìn jì dòng, ràng kì ràng nì xiàng jì xiong gòn zù rù. Sèng kàng chù dì là dò nàng nòng dì, sèng kàng chù dì jà zà wà xì bì, dè tàng kì ràng nì dòng, dè tàng kì xì zù zùng gù.
2: Chubo namba tsuo, kuala nga tsui sin chubi loji di na zima la xie chi tongwi dranyi jabu xipa tiri. Loji di zi tsen dali rinke, yong ra zhu yin no na, tuen na nga zhi go song. Zhe sin zhong ka pa sa, granyi jabu yong da, zhong chung dami nang yu. Ban na wii zang zhu yi, yong mo lo chi pa sa, granyi jabu na za, 楼琼催眠能源面南多看感受多日大批帕萨展业加批聚集江西大批能源是主播能把错得到七节三级比零钱的呢北京龙城年车里空看给龙城节修对着这零钱三级桌上七八地址我去零钱的呢我就是您的手臂去做短把你几百把的动给要把当您的工具去做短的膝盖你几大膝盖了下东西就变三级零钱你对头多我去零钱三级的个是学